Dihlui ti laron sa tuka thiam chanti raral te ani tuna chon van sang kimi khiang te in kathin lai lua zo tu ti la sak kilongai thak chun zomang u.